0: O se tala fia fia mole o sautina e se fulu cash prices ta lima se lau tala mai le Digicel e te anga va aipe a lafo sau se le ni tolu se lau tala pe silia tu foi mai New Zealand ma Australia nga i le MyCash a le Digicel i Samoa e ma fai foi ona maualu avanoa pe a lafo sau topa blusfu tala pe silia tu mai falo loa supermarketi ma pamu penisini o le afayele se i le asroi le aso valua me e ya ya ya inga o le reifa abitoa maru e tele leo sautina mai le Digicel.
1: O se tala fia fia le nei Samoa, we nei se tautua ma se aunanga family noto mai le Kampodia le City Calf wa tu si tasi dua lua Lincoln Road Intercent ma wa iai le tele o tava la Boa Band e ho foi tatu tava le laiti. Tadia foi la tu fa le tonu tomi e talafu mol tatu cashback. Ama tatu li lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Fe sota imai I ulungia pita perenanto le numera olu tasi o wale walu fitu lua lua fitu lua. Pe ama nao mia se tava le fomolo a inga I le tau malulu. City Calf dot NZ.
2: It's tu wa e lana whanau, ma lātou ta ua o ia o le manuia. E vi ia fōi o ia e lana tani. Lo'o tina.

Hallelujah. Wala tamaile asofa pitoa atina. Olowa vanolene etia walofa ya mama. Isetusi. Ole tawanga alere yer samoa mole Mother's Day ole native sanga. Ole dia mama. Paisa tusi ya mama. Po emailo video ilungo le TikTok. Ole page ole radio samoa ua mai atape na ile pese faunga. Po emailo video. Ao e faita wina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata puniele tau vanga ile asofito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino leo le sei ile afo li se fulu lua, ile asofito ula mau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tatau ofisa. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Pe faonga ama ile messenger, ale radio Samoa. Ie manuia tele le asotau tina. Mai le pulenga, ma le aufenga duenga, ale radio Samoa.

Talofat will ne piafi. Mali lavale, vi inga. All time me out tatu, two da twiole. All vi inga malfane tanga, ile tua, ala ya yesu keriso. Ya Talofat will hang falwalo, tatu, to no samoa yona. Ah, the Mali in Failauna. O follow polo to finger, messio for the tuum tosi. Fatalo fatu telemole ta la ufena luena le tua chose fatu feita ulanga kerisiano in New Zealand mal pacifica ya mal la rolangi a tua fatalo fat foi yo tato ma tua ma tua tonu moto malawa ya po tonu foi yo fale utanga to ma tua ma lo lava le on sai a fai yo Mau mese ava noa ia e whātālofa un whāwheiloa ia tu le nganga fia fia me le nganga whāwhitai lo o mawalunga le aoino le masina I lo utou soi fua whāwhitai te talo whāwhitai mō le mafuta mai ia whāwhafonga le atua I le tātou ola tau tua mo le ola au auna ia teia ala I tālo sange le au noa Ya alo mai al tato mta upu mal tato maftanga le nei fiafi. Ya pupu. Ya vi ia I pelo tato o tua. Se tato tatalo lo mato o tamai o ilangi. Ele ato toa le tangata na o ia. Al mato o lenga ina ia e fatasi mai ya nganga pa ia e manu iai. Fe te lai lau fio, lau fionga tustusia. It's Donwell to Spaia. Yeah, I may say. Le Low of Yonga Liu Tun Tangata, or Low Walu Pele Leoya, Yisu Keriso, Nato de Tatalo in a ear, be ear oe, le to a toad dashi and a fiafi. May you find it in a inner pair low swaff of a man, half day low loaf of mine. I told the two in a to a lay a fiafi. In a fame of the ing or love of fear, lo matto to ma. Yeah. Il swaff for Yesu, amen. Ole, ote upu moita tol ne fias. Yeah, ote upu tau was a tassi o onga Yesu keriso moita to eon tato. Mafo fau yai, se tassi lea o lona fidangalo molona, euia ina. In a latalata lona, so I fua ile, le maliu mleoti, ai tato te, le ngona lona, angale lei molona alofa matalasi, ia I tato lona ainga. Tato suela utusi iltusia, evangelia Ioane lona ta upus fulwiva. Te fia feita wina le fai upul na e luful ono ma le luful fitu, Ao yaya Yesu lungoa o le Santauro, se tasi lea o ana toi mawaenga e yona soo malona ainga. Ao fonga la faita wina. Fa bel fai upo lufu loona ma lufu fitu. Ua sila sila atu Yesu ilona tina. Ma le soo ua alofa ina eia. Ua tu mai ona feta la yatu lea o ia ilona tina. Se nai. Fauta o lautama. Ua fapeat foi I leso fauta o lautina. Talu foi I lea I tuaso ua avea uia e leso o ilona aina. I tatu feita wai il nei fei upu ele te le wana se lua fei upu awa tatu. Langona e Leisi tu ia pole. Ano le finangalo o le tatu o li e uia ina. Le tau mate ina o lo tau tau se tu lou lungo le satoro. Ono o fao, ona o fao lo tau fie le mafa o lo antino. Le tau mate ina o na tau, ona tinga ina ma o lo langona e ia le mafutia a o iei o ia le satoro. Ai tau mo fai pēaleli ina ia
faao mai lona langona ilona ainga ilana lana wo sen senai fauta o lautama lena wo ifa pet foi ilona usua au auna malesa la to felumi fatasi il soifuanga anto yesu o fayatu yai fauta o lautina pai mai ilel vaso na maliu yesu a ua tausia e yoane le tinao yesu ye utal fe nai foi mo le nei va yaso mo le aso tinao lo tato a saununi e faailonga ina mfaamanatu ina tu atu i tinao ina ia lato talanoa mai o lato langona lato fiafianga male avea ayo i lato on tina i tutonu o ainga male e kalesia le fanau ale atua ili neye fiafi o talitonu e ao na tato ufatau aina le finangalo Yesu pe wiso o le fesiri pe aisiana le faiai Yesu yona so yona uso atangata to tele uso Yesu mon tu fa fine lo tau mail tu spaia a o fetela Yesu lon tnamole lona lona so o ititi le o Yohane Yohane le o le tu si le o ta to de fetta o yen tu si o mole nei tu si ie mole tele o nisi tu si a Yohane mo mo mole Yohane lua e Yohane tul e alfa alina yo tusia lo tusia e Yohane. A utato iloa pa atato mana tunatu le soifu au au no Yohane. E lei ngata ai ili maniu o Yesu lana au au nanga. A utato maua ili tusia faalina na faatangatu faahaunu ua ye Yohane ili motu o patamo. Ono le vala uina saatu ina ili atua ya ateia. Ma no foi il motu lea ma tali ya yu faalina ma wa onga ya mafionga le tua sa fafanga ina ilo na nganga se yo ina maliu ae ole tato mta upu le ne fiafi ole fina ngalo o Yesu ina ia awane e fata mala awane ya tato tu la fwa yu tato waina Yoe, po o le alava le ti ngao le oti, ma le sa douro, sa o i le li, ai, e mtua te tau ya Yesu ke wiso ona, au mailo na fina ngalo, e tusa malona ainga fa le laurang. Ma ua, au mai yai ya Yohane, hape nalo ntina ya Maria. Atonu ele ngata, ona o Maria ma Yohane sa tutu wai il temile. Ai le aime se tasi o nai una uso o tuo fa fine sai il i il tuo temio Yesu che viso. E folina mai ele fa ilonga ina il tenanta e tu iai fa moe moenga ma il teltonungo Yesu che viso. Ona o folinga o leso o Yohane ma lato awa mai ma tu ma futa mai le aso atoa a fata utawina o ia il sato tamam tina ili nei fiafi o le aso urangona ilo uaina o Yesu o le alu ai tu ulo na aina. A lona fina ngalo, ye faa ua wina leola, faa wina leola, faa pa yeina leola mafuta, ile atua, e pei ona, sa aia taita ina aia ona soo malona aina, a o, ye aile soifuangare nei. Se a onga mo i tato umalama, ile leye fiasi a o tato, Sauniuni fa manatuina
peaso tina. Lona taua e tonu aina. Le sinangalo le atua e o tatou tina. Ma tina te tonu o lea e kalesia ma lea e kalesia. E le fatauwa. Ae ao ina fataunu ina ma ia faamau ina le sinangalo le atua. I lou aina ma lou aina a o lee. Ma liu ma tuua le aina. E tāua, ia Jesu ona feta lai matu ina mai o upu tau mābai. Ina ia manino ai, ona so oi toi taimi. Toi tasi le aso ile toi ato se aso. Ona maliu leo o ia. Ai olu patoe, si ona tina malona ainga ia mesiana uo. O teltono se awa onga tāua lea mo oe mā ule nefiasi. Ina ia o tato tuinātu ile tue ale le tatalo. Tumul tuspa ia i telui o tina o tato whalongolongo iai. Tele fo i tu ainga tina. Tele mana o tina o lo ili tuspa ia. Tele tāua o tina male alofa o tina. A ufea o iai lo tina. Fapefea oel to ma le atali ole urmatua al tina ole fanau ole tina yoe le kalisia fanau ole atua ele nei fiasi e taua le ngaluenga ale tina e tonu o so se aina lama ae mo o mia. E mo o mia le whanau. O e pelitonu mwhatua tua I le atua. Ina ia. O lato tuina atu le mawaenga. Ma le alofa. Ina ia mautu I loto o tina. Le mato ngō fie ma le ola na ia. Tau si ailo na ata li I malo na lana tamateine. Ina ia ola mātu tau I le atua. Se rangona whaafutai ia Maria ina ua. Whaafutong ngātu o whetalai mai Jesu pe wisolo na halo. Tina a vea Ioane mautama. E tausi I atu oe. Ma whaailo atu I atu oe. Me uma no o wawa o ina hai o ia. Ioe. Se aise mana I el whaalungo tina. Se sana tama. Ae wha mawae mai ia teie se tūlanga whapea. Pole afafine pole atali. Ae aufo I to māo na tātou mautinoa. E tā ua lo tātou. Wha mālosi atu mo lo tātou. Apo apoa I atu. Ole upu moni, ole upu le alofo, ole afionga le atua, ole usu stai mo le mulimuli tu I tūlanga ao. Ole atua pei ona finangalo iai ke wiso. O se me sili sili leo na tāua, I te tonu so se aina. A wā, le afapeo na I umatu I le ola e fababau. Le awa onga lo ua. Awa oina mai su ina ia tātou wola, ma te tupu ai o tātou aina, pe ama vahe I tātou ma le soifuanga nei. E mai taua o lau apua I atu, ma lau fautu atu, ma lau walofa atu, e ngalue ai le anganga pa ia o le atua. Ina ia whātino whātau noo, whamanuia, o dangata, o mātua, O lau whanau, o lau ainga, e le lau lalangi le nei, pe a I ule soifuanga le nei. Tā ua tele on tato, whatā waina, le nei upu, mua, whaftai le atua wo o mai langona, a wā le nei vai aso o tina, ina ia, aua nei, ma vai atu le aso tina.
ai lei o sau tala fa aftai sau tala fa malosi sau tala e fa aftai ai loutina ma e apua ai loutina wala tau te fia whaalongo mai lau leo fiana tama siona afafine o e whapea atu ma e alofa atu i ateia e ui a ole atu ua ole maafutanga ona ole maliu mole oti ia ole whamalosi le neia fiasi in ia tato whatawa ina jina iktono a ina umlama ma ia avea ila atou ma oe tausi le upu ole atua oe hola ele finalo ole atua ina ia faaua wina pea le morima wina ole soifua o Iesu Keriso ile lalolagi lenei tatou teiai faamanuia tele le atua ia i le asasao tinā e lo manaʻi ia e maise aiga ta itasi o le a le mea alofa ae o le mea alofa tāua e loʻu logona o lou faafetai o lou tuuina atu lea o lou tinā i le atua ina ia faamanuia tele o ia iā te ia faamanalosi mai mai e le atua lona agaga ina ia tatou maumanatu ai ma ia tatou oa ai i upu ma lagona ma manuia tatou te faaaloto tele ai ia tatou tinā i lenei vaiaso ia manuia le tatou atunuu samoa i lenei vaiaso sa e ala iā Iesu Keriso amene ma amene ia faafetai tele lava i le avanoa i lenei foʻi e fiafi tatou atunuu samoa malo lava le avanoa faafofoga mai ai tatou manatunatu i le matogofia o le atua ma lona finagalo ia fai ma viiga lou aiga i lenei foʻi vaiasosā soifua ia ma ia manuia feiloaʻi i le vaiaso muamua a lenei taimi ia faamanuia atu le atua soifua

Uia. Wala tamaile aso fa pitoa atina. Olo wa vanolene ete a walo fai ya mama. Ise tusi. Ole ta wanga ala radio sa amua mole Mother's Day ole native sanga. Ole dia mama. Paisa tusi ya mama. Po e mai lau video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa amua ua mai atape na ele pese faunga. Po e mai lau video. Ao e fai ta wina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata punia le tau vanga ile aso fito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino le au le sei ile afol si fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tata u ofisa. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Pe faonga ama ile messenger, ale radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina. Ma ili pulenga, ma le aufenga duenga, ale radio Samoa.

O te vivi atu I le sua fole atu o le pese. O te whaadene atu fo I anteia I le viinga e sili ona leilea I le li I le povi. O le povi ta anoa o yei nifo maatingi vahe. Ia vivi atu ya te oele langi atoa ma le lalo langi. O le sami atoa me mea uma e te taahai. O mātu walau sule le fo I tae an fo. Se yo mātu vi ima whaanene e ia te oelo mātu atua. Pese o vi inga malanga ina lo manu malo. Awa o lele foi wa mātu sapi o whamunianga. Ele nei tae a fau. Mātu ul fale mara loto fie fie yo lotoa. Mātu vi vi ia te oe ma ifo ia te oe nei tae a ma whape atu epa ia. Epa ia. Epa ia lava oe le atua o au. O le atua sili sili ese, mana matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua ifu uma iai o meana e faya. E le ailava, ma se etusa, ma oe. E pule au au oe, I mea o malama. O lo walofa, lo fa maoni, ma lo wanga leilo ma atu atua. E tu maulava, e o orangata anga o mea uma. E au tupulanga lo fa maoni. E ifu I ante oe. O me umalava na e faya. A wā oe lava o le atua so I fua ma le vavau we o o le whavavau. O le atua lava oe la e ilvi ingon me malu. O le atua oe pulupulu le matang ufi. Ta ma, whaafatei tele lava. I lau me alofa o le alofa o mātou mau ar nei ta heao. Lau le alofa o le afo o tūte manu fai ngā malolonga sa tofa fai o tangata. We e whaapopo le nea so fau lo lato so I fua ma le mātou ne yola. Ora nei o mātu wau lia I fo I le nea so lulu, wa ono I a yaso le masi no me. Mātu fo lau ngare ni tu sanga, me oma wai faya mwai mātou lo mātu wa tua, lau pule lea. Ya ole mātu malanga rene yaso lo mātu wa tua I le mailo e mātu, pala ane me tupu le situ la lo manai, ai a mātu, mautino o loo, e fo lau le va alo mātu fo lau wai, ora mātu mautino fo I leo le a mautu uli masao, Ia le fōlaunga rene yaso. Ia tautai maia le malanga o whai nei. Manuia whaivo le hawhengai ma le atinu le nesa fau e mailo mātu atua. Mātu talo fō le nei tangi hao. Ma aua nesio a inga fō I wāwhea le malanga le maliu maleoti. Mātu talo lo mātu atua. Lo fi le mō malo ngā wha maisese wha mawhana whana I nei lantou. I taimi o wha anō noanga. Mātu talo mo le atinu pele I Samoa. Manuia le atinu o Samoa e wha vai I ante oe. Manuia le whainga malo, te tae o le atinu, tau taimale, tu toa, tau taimale ame o tonu lo mātu o tua. Ina ia Manuia Samoa mo anta e hao. Ia, na ia mātu a inga, mana ia mātu tanga te uma, Samoa male, so se vai ngore nei lalo langi o lo alalam papa awai. Ia wha sa fua tu ia ilo alofa mau wha munianga. Wha munia fore nei atinu ni usira lo mātu no nofo mama wai, wha pena atinu umalava. Nei laro langi. Ta maro whangiere mātou whanau. Tui nātou lātou I au ongore ni yaso. Maro talo le paolo o wa au. Malutia, maleo leo inaina ya mātou whanau o sa ili lupoto e ala I au onga. Whamuni atu I whaivolo whengai malim ta matai whaia onga. Olo ngafa male o inaina ya mātou whanau. Tui malmuli panga mani tāpua inga. Nei o mātou mātua tu asin sina Samoa. Nei tai au. Te tolu aina la tolu mafana whanolo walofa. Mawai peona la to si fua lauri le tino. Sini sini lava I le nganga. O mea o malava la amfana mahatu whai ira nea su fau e mai o le tangata malana e whai. Ia whai a lava ina ia fau iatu rivi inga I ante oe. Ai tu mawai pea ia lo mahatu whata waa. Ta maa wha mune mole. Se e wha manuia le tutua ale Radio Samoa. Le ne yaso a toa. Ua mahatu wole mahatu wala au. I nei mea o malava. E ala nisifafa manu malo Yesu Kiriso lo mātou ni mora mātou whaola. Amene. Amen.

0: Come on.
1: Ai le tatou porkalame o le aritole ola I le neiaso o te fafeiloa I le tatou atunuu I le suafa silisili o le tatou alii faaola o Iesu. O le tusi a kenese lona mataupe lua a le faiupu sefulu vaalufoi taumasani lava iaso foi o faapoipoga e faapea e lelelei ona toʻatasi o le tagata ou te faia sona fesoasoani e fetaui mai ia. O le upu I le aso lenei e faapea o le tinā, o le atoaga, o le foafoaga. Ia o le vaiaso tāua lenei o loo tatou agaʻi atu foʻi le faamanatuina o le aso nai tinā. Ae o nai fuaitau tāua foʻi nei ma manatu mai le afioga paia le atua ia e faatatau I le tāua tele o le tinā. Tinā o eiloa le tulaga ese ma le tāua tele o oe. Auaʻa e mafaufau lelei le amataga o foafoaga a le atua na faia e le atua ia mea uma lava I aso e ono malōlō ai lea I le asafitu. Ma I le aso muamua seʻi oo I le aso na faia ai a tamu e kevaai akua ia peise mea foi lea ua maeʻa le galuega a le atua ae keʻi a ua koe oso mai le tala fai mai ga koe faia faapitoa e le atua ia le tinā. E vaai I aso foʻi ia na faia I le aso muamua 2-3 seʻi oo I le aso 6 e uma lona faia I le atua se mea o le foafoaga e faaiʻu ai le fuasifaitau faapea ua silasila atu le atua ia ua lelei. Ia aso muamua ua faia silasila atu ua lelei, aso 2 faisi mea silasila atu ua lelei seʻi oo a I le aso le aso foʻi lea na faia ai ia atamu ia e keʻi ua alualua ae koe fai mai le fuaiupu leʻina ua uma laʻoga faia ia atamu ae koe sui ia le tala le tusi paia le atua fai mai ua silasila atu le atua e lē lelei ona toʻatasi o le tagata mea po atamu fai mai ou te faia sona fesoasoani e tatau mai ia o upu ia e malolosi tele I le gagana sa tusia le tusi paia o le fesoasoani e tatau mai ia a faasamoa I se faasamoa manaia lava e tusa ma le uiga o le upu e faapea o nei o se malosiaga o se fesoasoani po o se malosiaga faapitoa tutoʻatasi a leai lea fesoasoani ua lē atoa se mea vae o le upu luga e faamatalaina ai le tinā o se fesoasoani po o se malosiaga faapitoa tutoʻatasi logowiga o le fesoasoagi po o le malosiaga e lē o I le kamā a leai le tinā ua lē atoa lē la e saʻo lelei kalalupusi paia e lē iloa e gai tagata foʻi e leini avā a ona tagata foʻi ua makugi ua fai avā e saʻo lelei ua kailoa lelei ia I le vā maloto toʻalua masani ona malaga le matuaiga taʻiono masina malu niusila e fai lona siaki o le kaimira ma kevalavala ai sole ua lē fetau I mea uma e saʻo I le kala foʻi lea lē fekaupiaga lē seki mea uma ua lē atoa mea uma ka kefī kau faapalegi mea e oo foʻi le faigao tamaiti e lē palegi ia pe a leai le tinā ae aiai la le tinā ke faalogo aku ia pise mea foʻi o se seki ua koe akoa lelei ona o le tinā e saʻo ai le kalalekusi paia e lē atoa le tani pe a fai e lē oiai le tinā so tinā lenei aso o oe o le atoaga o le foafoaga a le atua e leʻi faia fua oe le atua e te lē laumatafai oe I le vā ma lautane e ke faaatoa lautane e ala I laumatafai oe e ke fesoasoani ia te ia e tusa ma le mea ua manaʻo ma finagalo I ai le atua le tuae soasoani inai tinā auā na faia I latou faapitoa e lauafio e lē mafaiga maua e le tane lea fesoasoani pe ana leai I latou faamanatu I tinā e te lē lo latou matafai oe na faia ai I latou e oe le atua soifua faamanuia I tinā ona o Iesu amen.

0: Oli oli ai deli. Si pong mani aleluia wo si tim mai tau. Pa mai atu ele tātou programe leimo oe. Tupene ne pasta so lia lo longa yo sua. Spa pong po ne programe. Pe a tātou o dia le aso ata eau. Taimi tu lai mai le wa sfulua minute o natalo le tu lai sfulua. Lai minute so taipo le maritou tua le omeka kās. Ia so tuai maritou au inato o tātou tala e pen pa ponga ine so le tau tua mai au tanga mea. TP au tanga mea.
1: Tātou te mana nao umalawa ia sa ole whaingo o loa tau whaonga. Ia manatua tau whaonga o loa umatasi lua malilima e pui pui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. Ole nā waiou lima. Sa eliane I Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, All Together Auckland.
2: E tutu wa e lana whānau. Malato ta ua o ia o le manuia. E vi ia fōi o ia e lana tani. Lo utina.